0: Rusli. Muncek hitungan mah maneh teh kudu geus bebas, Rusli. Sabab geus jejeg 2 bulan. Nyao mun maneh basangkal mah sajroning aya di panjara da sok loba beja geuning lamun kalakuan di jero panjara teh teu bareg. Loba na malang ka patugas, hukuman ditambah deui. Nyao teuing si Rusli oge boga kitu yeuh. Aduh, ngan cek hitungan mah manehna teh kudu geus bebas ayeuna teh. Geus pancek 2 bulan.
1: Tanon Mang Dasim mureleng deui ka jalan. Lamun aya nu ngalemeng leumpang, meni terang ngiceup-ngiceup, kitu ari kolot mah ka budak. Budak mah walahu alam ka kolot. Nyah-nyahna kolot ka budak mah memang kitu. Kajen budak jahat oge anger we kolot mah ngarep-ngarep. Susuganan anakna datang. Tapi lain deui, geuning lain si Rusli eta teh. Ukur batur salemurna anu kaparengan leumpang wanci kitu. Akhirna harepan Mang Dasim kacumponan diijabah ku anu maha kawasa. Keur jongjon ngalamun teh ujug-ujug kurutak aya nu datang. Tayalian iwal ti Rusli anu geus balik ti panyarana. Nu geus di panyara 2 bulan. Harita geus bebas tepi ka imah bapana harita teh.
0: Saha eta? Abdi Rusli, Pak. Rusli, Pak. Aduh, Rusli datang. Sumuhun, Pak. Abdi Rusli, Pak.
1: Kalacat Rusli unggah ka tepas heug nyampeurkeun ka bapana brek deku sagruk ceurik Rusli teh. Nya oge lalaki teu kuat nahan cipanon kagagas ari ras ku lalampahan sorangan geus ngariweuhkeun ka sarerea oge ngariweuhkeun ka bapana. Puguh we Mang Dasim teh mani bungaheun ngucap syukur alhamdulillah ka Allah anu maha kawasa.
0: Aduh, Jang, geus-geus tong ceurik, Jang. Hapunten abdi, Pak. Hapunten abdi, Pak. Duh, tina kalepatan abdi, Pak. Hapunten, Pak. Hapunten pisan. Aduh. Syukur ting Ujang anak bapak. Nuhun alhamdulillah. Geuning hidep teh geus bebas ti panyara. Jeung saha ka dieu geus keun bae nu geus manggeus keun bae Jang. Tong diceungteurikan. Sok. Heh. Sugan Ujang sing sadar atuh ayeuna mah. Jeung saha ka dieu teh Jang ieu teh?
1: Ceuk Mang Dasim ngekeuweuk leungeun anakna bakat ku sono. Rusli masih keneh carinak dak pok ngajawab dumareuda.
0: Jeung saha atuh Pak? Nya sorangan we balik ti panyara teh. Deuh ceuing. Heueuh nuhun sakitu ge Ujang. Sugan dedek heubeul di panyara teh. Heueuh da eta teh meureun geus tamaha diri Ujang sorangan. Wayahna we ku bapak henteu dilongok teu dibesukan lain teu inget ieu teh lain teu hayang deui tapi atuh da kudu ngalongok karitu teh merlukeun waraga jeung ongkos apan puguh jauh di panyara kaditu teh ti dieu teh jarakna teh anggang kudu naik angkutan taleumpang mah aduh moal kadada kaduga. Ari deh kana umum apan ti mana waraga na Jang. Puguh seseut-seuat ieu teh. Ari kudu leumpang da teu sanggup bapa teh. Geus kolot, geus teu kuat. Ari puluhan kilo mah urang teh. Puluhan kilometer itu. Keun bae Pak. Kuring mah rido Pak. Tapi duh lapar Pak ieu teh duh ti isuk can kalalaban sangu keluar ti panyara teh jaba tos lempang jauh datekana mobil lempang we ti diut pak ngereyeu mapai jalan-jalan satapak da puguh teboga keur ongkosna atuh kudu naik kana mobil oge. Wayahna sing tawakal sing kuat yang hayu atuh urang kajaro keun bae ngobrol mah engke deui meuning ge dahar heula ayeuna mah da bapa oge can barang dahar ieu teh. Hayu atuh pak, hayu pak, duh kuring ge geus lapar ieu teh pak, duh teu kuat.
1: Terus pindah ka tengah imah panto dipeundeutkeun ge krusli diuk hate nyeredet geus bisa nincak deui imah kolotna. Kaayaan anger cara bareto imah nati isen ukur di caangan ku lampu cempor harita teh. Mang Dasi mukakeun pago nyokot liwat nucan dicoceng tibarang dijahit anger sakitu jero hareupeun Rusli jero deui coet batu jeung mutuna gusrak gusrak gusrak. Mang Dasim teh ngarenos cengek jeung uyah nyamal goang merenan da puguh eueuh nu lainna atuh.
0: Aduh eueuh deungeun aja ukur jeung sambal goang we ieu teh nya tapi heueuh liwetna mah gede tah seungit deui da make bawang daun jeung salam jeung daun pandan deui ngeunah sigana beura sok sanguna sangu anyar keneh pare anyar ieu teh kamari bapa teh aya pamere buruhan eta neang solokan anu haat mere beas ka bapa teh heueuh neang solokan bagja sakieu ge pak buru-buru mangih dahar kuring teh alhamdulillah pak heueuh kitu we urang teh nu penting mah. Sumuhun pak, duh hapunten, hapunten abdi pak, hapunten pak. Kun wae ngesok dahar sing wareg. Aduh, emun keneh ieu pak, duh kana kalakuan abdi pak.
1: Ngeus sok. Teh Marusri kerebung nyiuk liwet am dahar maningali imbed atuh lapuguh can kalalaban ti isuk keneh Rusri teh. Duaan dalahar bangun nikmatkeun naker Rusli nyaan laparna teh liwet sapenil ampir beak ukur nyesa saeutik intipna geus kitu ngiset ka deukeut bilik terus nyarane bari nangunyar Rusli teh sedengkeun piring kotor jeung coet diperenkeun ku bapana nyaeta ku Mang Dasim regot nginum tuluy diuk nyang hareup anu jadi anak pok ngomong

0: Ti bapak mah Rusli, pepejeh ti bapak, ulah rek neteli bari sok nyalahkeun batur. Sabab ceuk papatah oge ratu tara ngahukuman, pamarentah tara nyiksa, angin lampahna sorangan nu bakal menta tanggung jawabna ka diri manehanana kadunggeus berbuatna. Pan kitu ceuk paribasa oge, tah kulantaran kitu ti ayeuna mah, ti ayeuna kahareup mah sok geura euy-euy, geura sadar eureunan pagawean anu mahiwal teh, anu ngariweukeun batur wae teh, sing umum we jeung batur Rusli. Maneh teh pan geus gede, geus dek dewasa, umur 20 tahun mah geus dek dewasa, meujeuhna boga lilingeran. Hartina maneh ayeuna mah kudu daek ilubiung dina pergaulan anu hade Rusli, ka pangajian, ka masjid, ngaji atawa naon wae nu sakira gede mangpaatna. Budak ngora mah bari lalaki sok piceunan, piceunan kalakuan anu baheula-baheula teh. Kan bapa mah apal, maneh teh bangor ti lelemut ti umur 7 tahun geus bangor, nepi ka umur 10 tahun oge geus bangor. Ditambah teh ti umur 10 tahun nepi ka ayeuna teu cager-cager. Cah, kitu kahayang bapa mah. Heueuh, bapa oge rumah sawe meureunan can bisa ngadidik maneh anu saperti umumna batur. Teu bisa nyakolakeun saperti batur nepi ka luhur, sakola luhur. Heudah puguh apal waragadna atuh kumaha bapa teh. Nyasat keur hirup sapoe oge istuning seuseut-seuseuhat ieu teh. Tah ngan bapa tetep boga kahayang, hirup jelema mah ieuh kudu jujur, kudu bener. Hah? Tak kitu. Sangan hidup jadi jalma anu berguna kalawan anu boga ajen diri sarta pada ngajenan ku balarea. Rusli tenimalan, anggur ngahuleng ciganu bingung. Papatah bapana nyaeta Mang Dasi memang kadenge, tapi teu nyerep. Kawas cai dina daun taleus we. Malah mah Rusli teh sajroning ngahuleng teh kalah mikiran nu lain. Malah pikiran Rusli mah kalah kumalayang di ka jero panyara bre beungeut na siji hek nembongan. Nyeh ngajak seuri. Bre deui beungeut gan Ubed ngalangkang kumanehanana kabayang. Kumaha jamedud baeudna. Kawas anu ngapaeudan ka Rusli, kumaha sikep gan Ubed anu kacidanya cahana ka manehanana jeung bapana. Loba deui hal-hal kalakuan gan Ubed anu matak pinyerieun kana hatena Rusli, anu nyangkaluk dina hatena Rusli nepi ka ayeuna. Lantaran kalakuan gan Ubed dina nyacaha ka Rusli jeung ka bapana teh keur Rusli masih kena leutik keneh. Pedah gan Ubed jelema berat beunghar, jelema sagala aya, sagala na sangeunah na kumangeunah na manehna wae harita teh. Di luar ganeng kusoragaang jeung jangkrik, ti kajauhan kadenge aya anjing anu babaung. Hate Rusli asa melang sumoreang rusras kana pangalaman anu geus kaliwat. Rusli, kulan aya naon pak? Kadenge henteu papatah bapak teh. Kadenge henteu papatah bapak teh ka kuping pak. Kumaha cing? Mang Dasi mencrong. Muhun, saur bapak teh kudu bener. Nya, kudu bageur. Nya, kudu jadi jalma bener. Heueuh, sakitu eusina mah. Tapi kira-kira nanaha sanggup atawa henteu maneh ngajalankeunana? Pikir ngarubah kalakuan, sanggup apa henteu? ulah kitu wae lalampahan teh. Coba Bapak minta jawaban Rusli. Sanggup Pak. Sanggup. Ulah asa-asa atuh nyebut sanggupna. Jangan hoream di dinya mah tuh.
1: Nya sanggup Pak. Sanggem Pak, sanggem. Sanggup Pak.
0: Nya, syukur atuh adik itu mah.
1: Ieu Rusli. Kumaha Pak?
0: Ayeuna mah hayu urang babarengan. Urang bajoang jeung Bapak ngolah ieu kahirupan Rusli. Da puguh eueuh deui atuh. Bapak nungul pinang. Inung hidep geus eueuh geus maot leuwih ti heula. Geus heubeul malah mah. Waktu maneh umur 5 tahun, umur 10 tahun beureunan geus ningalkeun apan. Apal. Iwalti aya nanti hidup teh urang ti iwalti maneh jeung Bapak. Tah, kulantaran kitu urang babarengan. Sangkan hirup urang aya gunana boh keur diri pribadi boh keur bararea.
1: Ah hese Pak, ah hese hese
0: naonana nu hese teh Rusli?
1: Nya ngajalankeunana atuh, ngajalankeunana Pak.
0: Nu hese teh ngajalankeunana gampang ngomong mah, teori mah gampang ngan ngajalankeunana nu hese. Nah make hese Rusli.
1: Ah sabab geus bukti geuning jelema teh teu balener Pak lolobana mah.
0: Ngan aya nu kaciri, aya nu henteu, aya nu nyata, aya nu samar. Nah make ngomong kitu sia teh. Nah
1: ah buktina Gan Ubed. Gan Ubed nu beurat beunghar jika nu bageur teh nyata nama geningan, nyata nama jahat jeung tenenges Pak. Jika nu bageur teh pedah we bageur teh meureunan aya pangarahan. Nyata naku mah gening ka urang jahat jeung tenenges Pak.
0: Cek Rusli ngabudalkeun ka keuheulna kanu jadi bapak keuheul ka Gang Ubed.
1: Ai
0: kumaha ari maneh Rusli? Sugan teh geus eling deuleu balik ti panyara teh kalah nyalah-nyalahkeun batur ari maneh.
1: Ieuh Rusli ceuk paribasana oge sieur dina punuk batur kaciri ari cileuh dina kongkolak panon teu katenyo deuleu sia teh
0: tong kitu sia teh nanaon teh geus puguh maneh teh ngalakukeun jahat teh naha geus dihukum malah mah.
1: Teu sadar ka diri maneh sia teh.
0: Aduh Rusli, sugan teh teu boga pamikiran kitu.
1: Ah. Kuring mah keukeuh Pak. Teu bisa tarima kuring ku kalakuan Gan Ubed juga kitu. Kuring hiji waktu baris males lah. Males ka nyeri ieu hate.
0: Aduh. Rusli. Dengekeun ieu. Dengekeun sia teh. Dengekeun teu.
1: Didangukeun Pak ku abdi.
0: Heuh dengekeun sarepkeun kan ati. Yeuh dengekeun tadi. Paribasana teh sieur dina punuk batur kaciri, sieur leutik pan sieur teh. Dina punuk batur nempel. Kaciri kurang. Ari cileuh tah dina kongkolak panon sorangan teu katenyo.
1: Punya moal coba. Mah bisa kan cileuh dina panon uing. Teu katenyo ku uing sorangan.
0: Ah, katinggal isa ngajentul urang oge.
1: Lamun urang mikir.
0: Haratina yeuh. Kasalahan batur mah nu leutik oge kaciri. Jelema rata-rata neangan ngutik-utik kasalahan batur jeung kelemahan batur kaciri we. Hayang ngomongkeun kasalahan batur mah. Lamun kasalahan manehanna disebut batur teu ngeunah jadi amek. Eta jelema teu mawas diri ngaranna. Hartina ari kasalahan sorangan anu gede kabina-bina teu karasa.
1: Karasaha coba? Cara maneh tah kitu gawe teh?
0: Eta teh goreng patut.
1: Goreng patut.
0: Matak ngadatangkeun pacengkadan sarta moal aya kasadaran kana diri.
1: Kitu terus cerita.
0: Ingatkan saya omongan kolot dulu.
1: Ah Pak, kuring bangun akil ngelakukan kejahatan teka sasahapan
0: nya
1: Iwati kagan Ubed jeng gula wargana lantaran eta anu ngeus nyacaha ngahina basa ngaijidan kalakuanana ngahina kabina-bina kakuring jeng kabapa nya teu meunang kuring bela kadu bapa teu meunang nyeri hate Pak. Papa teu apal baheula keuleutik kuring nyebutkeun anak sampah anak sarang haruntah bapa teu apal nahyana si Ubed ka kami wajar kuring nepi ka kitu oge kuring narimakeun kuring dihukum cina bangsat kenteng peda dihukum terus cina maling mayit katarima ku kuring sadar tapi kekeuyeuh hate nyungkelit keneh Pak satungtung can bisa males pati ka si Ubed jeung kulawargana teh heula Rusli jang urang teh kudu sadar keundang ke oge aya walesna ka jalma kitu mah teu kudu ku urang tos ba nyari laki tu aya na mah mengbeng abdi balik ieu ka dieu yeuh saterusna harita teh Rusli teu ngomong deui memang ku manehna oge kaharati tapi hatena geus kabulan ku rasak ceceb hatena geus kabulan ku rasa keuleuh kalinih ku rasa benci benci ka Gan Ubed lila-lila pok ngomong deui mengkolkeun obrolan Pak kumaha Rusli kumaha sikap Gan Ubed ayeuna Pak nasarua cara bareto Rusli bageur ayeuna mah Rusli bageur Gan Ubed teh tara itu tara ieu ka bapa oge malah ku bapa kadenge bejana cenah Gan Ubed teh rek munga haji cenah pilaku atuh calon haji rek kitu wae lalampahanana cara baheula menetan cai solokan ka batur munanaon teh hayang untung wae manehna mah kadang-kadang kapagawe geuning baheula dina muruhan teh teu saimbang ari pagawean kudu angeus tareh-tareh ari buruhan rarese loba itu loba ieu diitung heula deui sieun rugi baheula mah kitu meureun loba duit tanya panya mana deka haji oge

Watos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bejakeun ka sajumlah para petugas kada caringcing pagekancing kitunya. Wireh dek ditinggalkeun ku Patih Kalayan, doakeun ku sarada cing hasil pamaksudan.
1: Amin, Bro.

ngiringkeun pangsat nya. Ya kitu. Ari babarengan mah pandigawe antara satria jeung rakyat pan berhasil urang teh lin. Ya. Mangga tuh.

Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Akhirna jog anjog kanu duaan. Nyititi puku heraneun Nenyo Rusli geus aya di dinya teh, teu bisa magar kumaha da keur ngobrol jeung bapana. Atuh gek diuk Nyititi teh emok bari nunda boboko jeung teko harita teh. Naha beurang-beurang teuing nganteureutkeun teh ti hangganturan teh ieu teh ti. Beurang-beurang teuing di dinya mah titi ieu teh.
1: Karesan seuneuna teh rek hurung, Pak. Suruhna geuning baseuh atuh ieu teh. Suruhna teh baseuh teh anu garing.
0: Madak ge kudu daek ngalah suluh kawas batur. Ngabantu-bantu ka kolot we. Atuh ngala-ngala rorotek atuh nugarari.
2: Cek Mang Sukri setengah maido ka anakna. Nyititi geus rek engap nyarita rek ngomong, tapi kapeulaan ku Rusli.
0: Nu matak ge geura kagungan minantu atuh Mang. Ngadah aya nu Mang ngadakeun suluh. Nya dang. Yang mun aya nu daekeun mah heueuh, geus aya gerang geura boga minantu Mang teh. Tapi kedah da ari si Titi mah can nyampe atuh can bareg ke rumah Dang Ade. Mang Sukri ngomong rada pangangguran. Nah, atuh Pak, da si Rusli oge daekeun atuh. Bari ngadila ka Nyi Titi, atuh puguh maninga lenyap Titi teh. Sebel nu aya. Tersepeun ngadenge kitu teh, tapi teu ngomong celina ukur eceuy. Ih. Adi bapa mah kumaha jenisna bae ieu teh. Kitu ceuk Mang Sukri, tapi ngomongna rada hamar teu pati daria. Lantaran ngan ukur puraga tamaka renda dan usanya nama caniat boga minantu. Karunya ka Nyi Titi can sawawa can meujehna boga salaki. Beda deui jeung perasaan Rusli. Dikitukeun teh ngadenge omongan caritaan Mang Sukri teh asa diberian jalan. Kacita bungahna ngadenge omongan Mang Sukri kitu. Puguh we paroman Rusli marah mai kacida suraseuri bari panonna ngakiler ka Nyi Titi pok ngomong dari anak keranan.
3: Aduh, atuh nuhun atuh ari percanten mah Mang. Keun lah urusan jenis nama ku abdi bade ditaros. Ngan moal ayeuna ieu teh asa can ningang kana mangsana can tangtu kana waktuna kitu pan kudu titih rintih urang teh nyamang nya. Aih, permios ah. Itu pun bapa bilih dedeupeun yeuh. Kitu omongna Rusli bari tuluy nangtung harita teh.
0: Aih, lain keheul atuh Jang. Pan ieu urang muka timbal geura ngeunah di tengah sawah mah urang muka timbal geura Jang yeuh. Jang Rusli yeuh, duh wayah kieu nikmat ieu teh asa peno juga nama.
2: Mang Sukri nunjuk kana dahareun ajak Jawa tamah henteu teuing sigana teh.
0: Ah moal Mang ah. Moal can sono yeuh. Mangawe lah ngiring raos yeuh.
2: Hate bunga pikiran Bang Blas Rusli tuluy leumpang mapai galengan.
0: Ninggal ke Nyi Titi nu ti tadi dibeberik ari geus tepung diculkeun ngahaja diulur-ulur heula. Lamun ngusup teh mah sina meujit heula meureunan. Rusli beuki jauh akhirna kahalangan kurung kuncau jeung rada legok ongkoh. Ari Mang Sukri geus ngalimet ngadahar timel deungeunna beuleum peda jeung sambal tarasi ditempokeun ku anakna nyaeta Nyi Titi nu ti tadi ngahulang bae ciga nu bingung sanggeus rada lila kakara ngomong Titi teh.
1: Ari bapak sadar atau henteu kana naon-naon nu diucapkeun teh Pak?
0: Ar. Nah, make nanya kitu ka bapak.
2: Mang Sukri nyelang heula nempas kop kana cangkir legot nginum.
1: Bapak mah gagabah tuh kabdi teh. Kumawantun mere pangarepan ka jalma saliwat atuh. Nah tega masrakeun abdi ka lalaki ucut burung. Nah rido kagungan minantu pangsunan bui. Cing atuh emut atuh Pak. Titi alim ah alim atuh Pak alim Pak. Kekeh alim. Jeung tibatan kasih gosip mah mendingan kabur titi mah ieu teh.
2: Ngititi jebi jelas pisan teu panuju kana omongan bapana atuh meninggal akuh Mang Sukri teh malah tepikeun ka kabuhulan harita teh.
0: Aduh. Aduh.
2: Sanggeus batuk sababaraha kali. Cipanon deumay regot nginum, tuluy ngomong ancana keranan. Alah sangu ditanggeun.
0: Nyai. Ulah salah harti. Bapak ge saenya nama can boga niat. Boga minantu. Can boga niat, Nyai. Bapak teh boga minantu. Bapak mah moal maksakeun hidup kudu buru-buru kawin ka hiji apan asa can sawawa kaduana memang teu satuju ari kudu ka si Rusli mah teu satuju banget Nyai.
1: Naon dasarna pangna teu panuju Pak? Naon dasarna Pak?
2: Nyititi rada teger deui harita teh hatena panonna mencong ka bapana. Kieu apa pangna bapa teu panuju Nyai kudu ka si Rusli deh kahiji ngeus apal apan budakna teh istuning yeun masalah jeung ngadatangkeun Raja Wisuna ka ieu lemur. Budakna memang bangor, beleweng, muntangul, bandelna teu katulungan. Tada kahiji. Aduh kaduana, heueuh, apan kaciri jeung kabandungan ngaligeuh kene can boga pagawean anu tetep. Bataniara pagawean mah apan kalah losos ka panyara. Eta kaduana. Dua tah.
1: Lajeng kumaha apa?
2: Nyititi bungaheun. Yen pamadegan manehna teh sarua jeung manehanana.
0: Katiluna. Bapa teh hayang nenyo anak. Pinangih jeung kasenangan. Pati-pati boga salaki oge hayang kan urada bentawe. Hayang aya terutaneun kolot. Tah kitu.
2: Celebek Mang Sukri nuluykeun daharna. Tungkul bangun husu. Ari nyititi narik napas jerona keranan terus melong kana pare nu daunna pating arulang katebak angin leutik.
1: Nuhun atuh lek kitu mah Pak. Ruyu sareng cita-cita abdi tapi ayeuna abdi hariwang sok sieun aya buntutan santun atuh kasauran bapa tadi bakal dipake talanan ku si Rusli.
0: Bisa diatur eta. Gampang keun kumaha bapa wae nyahareupan si Rusli mah nu penting mah urang teh ulah ngacirikeun nepi ka nunjukeun supaya manehna nepi ka nyeri hate ulah kitu ka jelema mah lantaran jelema nyeri hate ku sikep urang bisa-bisa nekat balas dendam. Tah didinya urang kudu bisa ngomongna bisa nang hareupanana ulah ketus katingali jiga nu geuleuh ulah
2: sanajan hate urang ngagudag amarah oge entong. Jadi urusan ieu kumaha bapa? Celebek deui. Mang Sukri harita dahar deui.
1: Nyari kitu atuh onaman teu naon atuh, Pak?
2: Heuh. Kitu pokona mah.

aturkeun sore na panon poe tunggang gunung tongeret reanga di sisi lemur manuk recet di sarada barudak nu ulin di buruan kadengi eak-eakan keur ucing tenira sirih udag ting jerewet kolot-kolot ngadaweng dina golodog awewe sirih siaran bari ngobrol ngupat ka batur baku hese dipiceuna pasipatan kitu teh magara teh lain ngomongkeun ieu mah tapi nyaritakeun padahal apan kitu-kitu keneh alias ngomongkeun batur jeung nyaritakeun teh sanajan nya bener kitu nu diomongkeun teh teu meunang apan eta teh sarua we dosana atuh. Sedangkan nu jadi buah carita bukurna catur teh taya deui iwal ti ngeunaan Rusli. Rusli budak baong, budak bengal, anak kukutna Mang Dasim anu geus datang deui ka imahna. Tadi basa luntang lantung di buruan aya anu mangihan, jaba geus tepung jeung Mang Sukri katut nyititi. Atuh puguh, maklum di lemur. Nerekap beja tetereh pisan yen Rusli geus balik deui bebas tina panyana. Barang keur galuntreng ngomongkeun Rusli ana lara teh aya pisan ngaliwat Rusli teh kaburuan anu keur meujeuhna rame ku barudak ulin da eta mah ujug-ujug ceuk barudak jempe kolot-kolotna nya kitu keneh marolong weh ka Rusli nu leumpang sosoranganan teu bogaeun batur Rusli teh da sobatna oge teu daraek nepungan si Piing si Dasmin jeung nu sajena oge ciga anu api lain ka Rusli teh ayeuna mah. Kunaon barudak yeuh datang aing teh manis simpe kawas gaangkat cincak aneh kitu pedah aing datang deui balik ti pangguyan nyaan aduh hese geuning hayang campur deui jeung urang lembur teh harianeun ku harianeun kitu gerentes hate Rusli kebat lempang cemalire kanu ting polohok nempokeun nu araya didinya ting kucuwes ting harewos ngomongkeun Rusli sedengkeun nu diomongkeunana mah noyon ngulon ngajug-jug ka hiji imah anasro ka imah Mang Sukri geus teu asa-asa ka dinya mah da tadi geus di jalanan di sawah geus ngawanohan sarta geus mere harepan harita teh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raja Prabu purba kesa permios los pada nyiapkeun pasukan jajab Kakang Mok pikeun mimpin wala tiap bala tamtama ya.

Ya kuitu si nyai je. Mangkaning kanya ahai. Kamumut boga adi awewengan hiji-hijina. Tapi candaikeun boga salaki teteh si nyai je. Diarep-arep. Can beger-beger acan. Nyage awakna jangkung gede. Teuing bareng goreng patut.

Da ieu beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Marukana meureun dina tongong aing aya nomer. Kuguna tongong aing mah aya cungcungan.

Mual aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula. Tapi ieu mah nyingsieunna newungkul cenah nancep dina tatangkalan.

0: malun-malun kasuhun nu ninggali nu dipamri. Apunten anu ditendak kaulan nu neraka Prabu.
1: Ay, syaha.
0: Uningakeun purbakesa ieu teh lanceuk maneh. Raka Prabu ieu teh rayi Arimi.
1: Wah, sia. Wah, Arimi nanya haon Arimi. Dek nipu sia. Hah? Atawa ngejebak kaing. Awewe ti mana ye?
0: Ya terayi Raka Prabu.
1: Lain. Urang ajar.
0: Aduh, nguningakeun kaulan.
1: Lain, siap kurang ajar.
0: Obat. Laras ya terayi. Sing bingah Raka Prabu ieu anu diarep-arep ku Raka Prabu Nyai dipiwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh
1: ngajebak sia kaing.
0: Lain Raka Prabu sanes aceuk Arimi si laras pisan ieu teh penas ti kasayang tumampara.
2: Iya inggih.
1: Ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima. Lain.
0: Tobat.
1: Pindah dah. Aduh.